0: Cosmo.
1: کوردی
2: سلاوتان لی به جوگره جاکانی کسمو کردی با چه شویکو لهر شوینک جوله باشی کردیم هفته اگرن ام رو یک شما بیستوی چه حزیران و من کامل بازرگان با ما یک کدجمه لرادوی و دیر کسمو باشی کردیم هفته کسمو کردی تن پیش کشدکم که تایبت بدو بابد لباش یکم دا درباره یاسای نوی یشتی اروپا با کنترول کردنی کوچو پنابری و تگیاز و لبابتی دوام دا لسر ناو روش رکودنکه نیوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر ناو چکا ایران و روشلاتی کلوسان دا دوام لسر رکودنکه نیوان امریکا و ایران چند پرسیارگ لبرز خاتو شلر باپیری چالاکوانی رخ رایو هنگاو با مافکانی مروف دکم چند زنیاری چی تریش بشی چی تری ام برنامه دبن. البته کسمو کردی به مسخاش نابد. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

0: سالانه چی زوری چی تی اروپا لسر یاسا نویکانی پنابری مشتومری دکرد تا روژی 12 حزیران کوت نبواری جبجه کرنو امار نویکان دری دخن که کوچی نیاسایی لچنمانج رابردو دا به شیوی چی برچاو کمی کردو اروپا با ماوی نزی که 10 سال دانوسانی لسر پیمانی نوی کوچبری کرد امانج لی گوای سنور دار کردن رخصنو داد پرواران کردنی کوچبریا هروها مبز لی هناندی آشتی با بواری چی سیاست که ولاتانی اندامی چی تی اروپایی لدوی قیرانی کوچبری سالی 2015 دا بش کردو با تهوکاری سرحالدانو زیادبونی پوپولیستا راس راکن امانه امانجی گورن آیا هموان آمدن کاری جدی ببکن ماگنوس برونا کمیساری کاروباری ناخوی چتی اروپا اما دوپاد دکاتو ولاتانی اندام لسر رگه راستن آیا هموشتیگ لروج یکم دا بتوایی کردکات نخیر بگمان نه چند هنگاوی کتایی همیشه قرسترینن بلام آمارکانی جماری کچ کردن لستاو او راسیا دسلمن کمیساری کاروباری ناخوی چتی اروپا ماگنوس برونر دلت
1: Wir retten eigentlich Leben, weil wir Menschen auch davon abhalten, sich auf diesen gefährlichen, oft mit dem Tod endenden Weg übers Mittelmeer, über den Atlantik zu machen. Und wir haben viele rote Linien auch dabei. Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden.
0: Frontex, ARD, La Bruxel, Desikotua, Le Penzmangi, Kemi Salda, Barrege, La Sada, Chil Kamter, La Haman, Maui Sali Rabluda, Halak Chunata, Naui Cheti Europa. فرونتکس کمی کمتر لا 39,000 دروازه سنوری به بی بلگنامه درست یان به بی مولاتی چونجرو یان نشجبون تومار کردو. هرو حالم دویانه دا جماره دوای مافی پنابری بو نظمترین استی لماوی 5 سال دا دابزیو بطیبتی لالمانیا. و لگل چاکسازی پنابری دا امرو تا استاد توانید سقام جیر تر بید. کمیساری چتی اروپا برونر دالت گرنگترین لینکانی سیستمی پنابری هاوبشی اروپا اویا که پارسنی سنورکانی درو باش در دکریتو رکارکانی پنابری به شیوه چی کارا لسنورکانی در و جبجه دکرن زانیاری یکسان لهمولاتانی یکیتی اروپا لمو دو هر کچ بری که به شیوه چی نیاسایی ده چه تنوی چیتی اروپا پشکنینی با دکرت امش با آتای پشکنینی آسایشو تندرستی ستاندارده لگه حال گرتنی همو زانیاری بایومتریکان لبنکی ناون دینوی یوروداک بو اویل ده سلات دارانی هر بیست و حوالاتی اندام بزانن چه وک پنابر هاتو تا اروپا و دواتر او کسا چی بسردید بو نمونا رکاری خیراکرنی پنابری راستوخو لسنورکانی دروی چتی اروپا ولاتانی اندام لپیمانی پنابری دا خویان پابند کردوا بدروس کردنی کوی گشتی 30,000 شون بو ام بستا بو نمونا لسنورکانی ایتالیا و یونان لدریا ناو راست لبولگاریا بدرجای رگای بالکان یان لفروکخانی چی المانیا المانیا دبیت 374 شون بو رکارکانی پنابری خیرا لفروکخانکانی دا دابین بکات وک فرانکفورت منشن و دیسلدورف بو کم کرنه قرسایی لسر ولاتانی سرسنور میکانیزم چی هاوپشتی جبجه دکریت که ولاتانی تر پابندکات با ورگرتنی بشک لپنابران یان پیشکش کرنی یرمتی دارایی و لوجستی لم چارچوه ده المانیا امسال لپاردن به صندوقی هاوپشتی بخش راو چون که ایشتی اروپا او جمارزوری پنابرانی که پیشتر لولاتا وری گرتون وک بشک لجبجه کرنی پابندیکانی المانیا اجمار کردو. امچاک سازیانه به چگ لدیارترین گرانکارکانی سیستمی پنابری اروپا لماوی چندین سال رابردو دا دادن رد. دوی دانستان نیچی درش خاین که امان جیب دیهنانی حوسنجی بو لنوان تند کرنوی چاودری و دابشکرنی بر پرسیارتی لنوان ولاتانی اندام دا. رخرای پخو ازویل رخنه لپسندکنی پرلمانی اروپا لچاکسازی لسیستمی پنابری هاوبشی اروپا گیاز لسالی 2024 گرتو بخالچی نزمی میجوی با پرسنی پنابران لاروپا لقلم ده. استادوی دو سال جبجه کرنی کردهی امتون کرنوی گوری یاسای پنابری لدوازده حزیرانی 2026 دستی پیکرد. با بوچونی او رخراو زورگ لدوکارکانی پنابری لرکارکانی پنابری خیره دا با پارستنی یاسای سنوردار معاملیان لگل دکریتو پیشبینی دکریت که زور جار به حالا رد بکرینو. اگری نوی با سنوردار کردنی آزادی و دست بسر کردن تا روشونی پنابری دتواند ببیت هوی دست بسر کردنی پناخوازان با قباریک که پیشتر نبیر راو. امش بطیبتی لسنورکانی دروی چیتی اروپا دا پیوندی دار دبید چون که خلچی زیادتر ناچار دکرین بچن ناو رکارکانی بناو پنابری سنوری و بشوی چی کاریگر لوی دست بسر دکرین. رخنه لشوینی نشته جبون امریکا رسنوریانه به پلی یکم با او کسانن که شانسی پنابری کمیان هی با پیا رژی دن پیدانان کمتر دبید با لصدا بیست امش خلچی بنگلادیش هندستان پاکستان مغرب تونز جزائر و جورجیا ده گریتو لروی تیوریو اگر دوای مافی پنابریان رد بکریتو ده توان را راستو خوب گررنرنو با ولاتی خوین بکردوه کارستن دیتسا پسپوری کوچ لالمانیا رزگرکرنی منالان به چشی برچاو دوینید. رکارس نوریکان ماماله لگل او کسانه دکن کچون تنویشتی اروپا وک اوی نیان کرده بید. با پرسنی امچی رو که خیالیه اوانی زیانیان برکوتوه رگیان پی ندرید لو ماویده دامزراوکن با ماوی شش مانگ جبیل. او دلید ببروی ایما برودوخی جیان لمشونانی نشت جبونده برونی پیشل کردنی رکوتنامی نتوی گرتوکان سبارت با مافکانی مندالو مافه بنراتیکانی مندال با پرسنو گشکردنو تندرستی. و تبیجی سیاستی یاسای رخرای پرو ازویل خاتو ویپکا یودیت لو باریو دلت
2: لاغا مت شتخلدرات روم روم دس سند انفخ کنه آرته فر کندر دس سند اینلیه گار کنه آرته فر شدسوخنده منشن دن دورت ورن سی ابگشوتت فن در آسنویلت بکوم کنه آسرایشنده رختلیشه اودر اوخ پسیکولوگیشه انترشتوزنگ

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمویت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, Shteki Juana, Shteki Khushaji, Amen Khula Hazem.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinika und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لورترخانه چی دیپلوماسی میجوی دا ولایت گرتوکان امریکا و ایران بنونجیری قطر و پاکستان گشن رکوتنی چی فرمی بو کوتای هنان با جنجینیانین. دونالد ترامپ بریاری کوتای هنان با گماروی دریایی سر ایرانی داو پرش راستی کدو که فرمانی داو با کوتای هنانی دزبجی گماروی دریایی لسر بندرکانی ایران اوش رگ خوش دکاد بو کرنوی تنگی استراتیجی هرمس. لبرانبر دا هرشکان لهمو برکان دا راده جیرن. بریارا نزیکی 24 میلیارد دلار دا دارای سرقراوکان ایران لدروی ولاد آزاد بکرن. بلام بمرچ. آزاد کرنکا قناق با قناق دبیتو لرگی بانککانی قطر رو دبیت. وک پیشتر رام گیند استاج لگل برس خاتو شلیر با پیری چالکوانی رخراوی هنگاو بو مافکانی مروف درباری ناروشی رکوتنکه نیوان امریکا و ایران کاریگریکانی لسر نوچکه ایران و روشلاتی کردوستان ددویم. سلاو شلیر خان سپاس بو بجاری تن لرادیو کسمو کردی تن
1: سلاو لئیو و هر و هر لجوگران تن لهر جگه کن و سپاس بو او برنامه
0: لینسی گراهام سیناتوری امریکی رای گیان دونالد ترامپ بر رکوتنی چی خراب لگل ایران رازی نبیت و دلید دعوه کاریکانی ترامپ که کرنوی گروی هرمز و دست پیکرنی دانوسان بو کوتای هنان بخون اتومکان ایران و راگرتنی پالپشتیکانی بو تیرور دبید ججیر بکرن. آیا برای جنابت شلیر خان ایران رازی بو بو دعوه نو واقعین و آیا چه زنیاری چی رون تانه سبارت با رکوتنی نیوان امریکا و ایران و ام رکوتنه چی لخود گرد؟
1: بله سرداز پاسو ایوه اویلین سیگره هم دیلت دکره لباری سیاسی و که بشوینی و بیبینی با قول زورگ لزورکان حزب بو امریکا و اتبه زورگ لزورکان به حزب امریکا نشان بداد. بله ام او رکوتنی که لطرده یونی لکاتی دا که دنیا زور آگه داری نبو تا او کاتی تا حد چند قدم هات بونه پیشه و بلاویان کرده و لواقع دا و خود آماجه کرده لواقع دا چونه لواقع دا کمک آلوستره و امریکا کیدا او بقودان کاراکتر به زنیا بو چونکه ایران هاتول رکوتنیکی نیو دولتی ده لگل امریکا پیکاتول آسی نیو دولتی ده که او رکوتنیکو تایجنیا که واتا سیدان خالی گرینگ لو رکوتنه ده هن اویش اویا که را گرتنی هرشه سربازه کن دوام کردنوی گروی هرمز و سیم شست روژی اوی که برحل او رکفتنی که استا کردویانا بو اوی که بتوان لکوتایی دا بزان ایران لسر برنامه اتوامی تی والامی که دا بید دا بویا اوی که لینسیگرا هم یکی سی خالی گرین که باسی دا کاد اوی که گروی هرمز و برنامه اتوامی ایران و پشتیوانی لپروکسی کن خود اون گروپ هنی که ایران لند روشلات نیبراس پشتیوانه لرکات تواو حل نبواک اگت لو سی خاله دا ورد بینه و تاوی لبکن دا بینین که تنگی هرمز یا خود گروی هرمز تنیا خاله که ایران لو رکوتنا دا قبولی کردو و بریاری شبه پیوی اگر سپینه و رکوتنا و کو شتیکی فرمالی تر رسمه که با بگونو ایزاب کن کواتا لحینی دا دکرتو برحال هاتو چوی کشتیکان و دوخ بازرگانی دکویت دوخی کنی کوا بلان برنامه اتومی ایران امریکا دالت که ایما دمان هوی ایران 20 سال را گرتنی برنامه اتومی هدیتو و هی پیتانی یورانیوم یا خود او موادانی که با تکی اتومی بکرده هنوید را بگرد ایران دلید ایما اگر زور زور رای بگرین تا ده سال که واتن لیره دا نارونیه که ول همان کاتیج دا هیتیان لسر او کوگنین که لسر او قصانه رکب کون خاله که زور گرینگه و بطابتی لرشالاتی نورازه که پیمان نوای زور داریش و نک پیمان نوامن پیموای گرین ترینیش بو اوی که ارام و رشالاتی نوراز منتا و اوی که ایران پشتیوانی و گروپ پروکسیانه خوی دکات که تا استال نیو ترده خالی او رکوتنه دا اصلا باسی لونه کراوه دا بویا تنیا خالی که بجورگ لجورکان هم اوی که لینسیگره هم باسی دکا و هم اوی که بجورگ لجورکان امریکا داوی کردو تنیا اوی گروی هرمزه دنا خالکان دی که بجورگ لجورکان وک خویان مونتو یا بجورگ لجورکان فر کراون کواتا لروی سیاسی و دتوانن او مانورا لبده من پیموه امریکای کن بلام لروی دیپلوماتی واقعیت و اشتیکی دیکه
0: رکوتنی نیون امریکا و ایران دلی هموان لرشالاتی نوراز خوش نا که زورگ لشار زیان رجمی اسلامی ایران دوی او رکوتنه به بحیس کرو دزن که او حوال چی نخوش و بزر به ایران کن و به طیبت رشالاتی کروسن یا خود جنبش دوی دبینی یا بجورش دیره
1: تک هاورام رنگ به لکورت ماوه دا اوی که ایران بجورگ لجورکن توانی که هزی خونیش هم بداد اوی که هرشی کرده سر ولاتانی عربی اوی که دو دلی هزی گوره سر بازی دنیا وکو اسرائیل و امریکا هرشیان دکر بلعام اوان و اولامی دادان و بلا من شو حتا که کاتی که هرشی سر بازی کن اسرائیل و امریکا راوستا و ایران بدوره دوره دوره کن دیسان هرش دکا دو درون و موشک بو هم ولاتانی عربی و همیش بو کردستان و هر و عراق دنیارید و للایکی دی کشو اوی که نیگرانی کسانی وکو ایمه که لبواری مافی مروف و دوخی مافی مروف لیران و لکردستان نیگرانی نوی که ایران دتوانه لبلنی و خودا زارکی دی که او هرشانه و او سرکود کرنانه دوباره بکاتو و به هستری بکاتو و به دورگ لدورکان ببی اوی که لعاصی نو دولتی دا دنگی که نو دولتی دروس بید کواتم لیره دا یک پارادوکس لگل اوی که ایران هرشی کرای سر و به دورگ لدورکان لس بتعبد لا بزروشي أول ضاتوانيان هنديك هم أمريكا هم إسرائيل ناوند أتومي كان ياخد بدور لدور كان ترتا وكاني سربازي أوانا برحل اللي يبدن وكساني كيزور لا سربازاني إيران لواني كلو سبادن فكوجرين بلام ديسان إيران لو دو خشتي طري وتواني تيب بارد أوش إيران وكو خالكي جرين بكاري جين وكو بروباغندا بوويك دا صلاداني إيران ودا صلاداني الرجمي إيران دلن كام استا إيما وكي زكي يكسان لقل امریکا دین سریگ میزو گفتگو دکین با تلکاتی دا که هیز لوی دا امریکا بو بلان ایستا ایران خوی به هیز لگل امریکا دا بینه با وکل سر میزی گفتگو اقفام پیکوا
0: شلیت خان اوی جناب و تویستم او بپرسم لسرطه شر دا ایران لروی سربازی و مورالی و شکستیه نابو جاویستم او بپرسم چه معجزه اگ روی دا که رگای با رژیم ایرانی خوش کرد با به هیزی لململانکان درب چد
1: پیشوی که بهم جواب او سوارد دموکار کامل لو بشی دومی پرسیاری پیشو دا که باصل روشالاتی کردستان کرده پیم خوش زور با کردی او بلان
0: بله.
1: اوی که ایمه تاوروانی من دکر یا بشه که گشتی که دنیا تاوروانی دکر او بو که او هرش سربازیانی بتوانه بناغکانی کماری اسلامی لاواز که و به زورگ لزورکان درفتک بکاته و که هم هیزه کردکانی روشالاتی کردستان و همیش خلق لنه و خوه کارک بکرد که بتوانه او رجمه نمیند بلان دیتمان که دوخه که زور زور بشهوی که دی که بو و او تاوروانی و هیواکان که دمان کرد و جوره نتوات پیشه در بویا نیکیگل نیگره گرینگکان اویا لکاتیگ دا کتو زورتری جماره لسته در دراون لیران دا لنتوی کردن کواته داره که دی که او منو بیرده نتوا کل دوخه دا کتوزک آفتایی بیتوا دکری کردوستان یکیگل قربان سرکه کان بیت هم لروی زندانی سیاسی و هم لروی لسته داردن و هم لروی گرسی و دستگیر کرنوا و دوائین راپورده کانش که دی بینی زور برونی او دیاره لپیون بوی که آیا او براسی معجزه بو که ایران لو دوخه نجاتی بو داره که دی که دی هوا جورگ لجوره کان بلین خوی بنیاد منیته و من پیم وایا خوکارا جیوپولیتیکا کان وای کرد که ایران به جورگ لجوره کان او دوخه تیت پارنه بو چون که ایران هاد کم استراتیجی کارتی که گرینگی با کاری نویش گروی هرمز بو که اوش نکتن یا امریکا یا خود یو اس ا بلکو همو کاریگری به تایبتی زور لسر همو دنیا و لسر اروپا و لسر امریکا هبو بونمونه هر و خود آگا داری که نرخی بنزین و نوت اوان زور چو سره که همو نیگرامو لأوروپا و دیگه لوجه حتی لتی لهندستان و همو اوانه

0: ند ایران خامنه‌ای، بلام دیسانج کسانی که دیکان ما ون کدایانه و بدورگ لدوره کن او رجع مراب بگرد ولی بیرش من بید که هم چین هم روسیا لهم او ماوی شرده توانیان لروس حتی دیپلوماسی شو پشتوانی لی ایران بکن که لبه داریت من که ایران رنگ به لطاوی لبکن لی هرشه زبازه کن لبتنیا به بلام لکاتک دا کدین نیو چوارتیوی خالج جیوپولیتیک کن دا و یاری جیوپولیتیک کن ایران پاولک لپاولک کن بکات لبه دا روسیا و سینیش رولکی که دیکن جرا کوای کر ایران لو دو خطه بپارتو تا حد برحل آسایی بونویگ دا زیاد روخان بلکو بدورگ لدورگ هم بینو سرمیزی دانستان.
1: شلیر خان برستان وک چالاکوانی رخرای هنگام و مافکانی مروف چاودری بر دوخ ایران و رجلات کروسان دکن بپی او زانیارانی لبرد سی جناب تا دوخه کچونه لیستاده
0: بداخو بپی اوی که لرای راپورتا کن لرای حوالا کن زور با وردی همن و هم کسانی وگمن چاودری او دوخه دکین هم نگرانی کن زور زورن و همیش دوخه که زور زور زحمت بو لبرای ویگ دبینین که تنیا لمانگی پینت دا ایران زیاتر لحشتا کفیل سداره دراوه که حفدهان زندانی سیاسی بود. دو امریک دستگیر کردن زور زور و لوانه تلگوانه کن لوانه ماموز پایان که همو اوانه دتوان به تومتی که یعنی لیه بدرید که دتوانی مترسی جوانه لسر بکن لهمان کاتیج ده او هرشانه که ایران با سرحیز به کردی کن لباشوری کردوستان که دیه گیرنده کن که اوانه بصدان و دونو کسانی مدنی کردو تا امان قطاب خانه نخوشانه و کسانه که اواره بون و لهمان کاتیج ده لبیر من بید اوی که لفشاره که آبوری زور لروشالات کردوستان دروز و کتوانی و که دوخی خلق لروشالات کردوستان خراب در بکت
1: لگل برس خاتو شلر با پیری چالکوانی رخرای هنگاو بوما فکانی مروف در باری نو روش رکوتنگی نوان امریکا و ایران کاری گریکانی لسر نو چکه ایران و روشالات کردوستان دوام دوی نو بریک بردوامی ادین با گفتوگو کمان

0: لگل برس خاتو شلر با پیری چالکوانی رخ رای هنگاو با موافقانی مروف جاریشتر دینو خزمتان با بردامیدان با گفتگو کمان لسر رکوت نکه نیوان امریکا و ایران.
1: کاسمو
0: دوباره سلاو شلر خان.
2: سلاو
0: ایوش. لو با آردم که دانشتوانی چی زور لی ایران و رجلات کرسان که چاره روخانی رجه میانده کر بم حوالا در روخین لناو. پیم وای اوی گرنگ لیسا ده اوی که خلق لی ایران ده پیستیان با پشجیریه تا هیواله دست ندن. برای جناب تن باشین رگات چیه بویر متیدانی خلق لی ایران و رجلات کرسان لیستا ده؟
2: لو با آردم اوی یکی گل پرسیار گرنگ کانه که همو کو تاگ لخومانی ده که همو وکو لعاستی دبیت لنو کردستان و هاو کاتش دنو نوسته که اوی که ایمو هیوای من دستا و بگومان اوی که ایمه تاورمان من ده کرد که لما وکی زور زودا بو هرشانه پیمانو بو کرجمی ایران در روخه و هیوای که زور زورش من پیه بو و استا او هیوای زور زور بدخ و کل بوتوا که خومی که لوانم بلان پیموه لهمان کاتیج داده بی درج ماو دا و لوینه گشته که در گت تاویلی بکین تنیا او رکوتن نتوانه پارستی همیشه بی بو رجمی ایران من پیموه دکره لهر کاتیک دا حال بوشت و لهر کاتیک شده و هرشانه بردوان بن بلان اوی که گرینگا کار پیجو تویجا که خومن باسمان کرد اوی که خلق لیران بگشتی زاله گل هم ایرانی کن هم نتوکانی دی که لیران دا دمی که ناین با روژه ما گتوا دا کواته او خباته لنیو خوش دا توار تیوی دوغرافه ایران دا بردوامه بایا اوی که استاده کره دتوانین بیکن اوی که هم نجو ببینین هم او بزود نو تالاکانه که لروشالات کردستان و لیران دا ایمان لسرطه امسال دا دیتمند که او خوب پیشاندانانه نشانی دا که خلقی ایران دجی او دا سالاتی راسته بداخوا زیادر لسیتل هزار کس جیراوه و زیادر لسی هزار کس کشجاون بلام لهمان کاتیج دا او ایکی گل بزودتون و گرینگه کام بو که پیم وای دمینیتا و کسانی که زور زور هم که بردوام بندجی او رجای مخباج کنی و لهمان کاتیج دا امال کردوتان بزود نوی تالاکی جنجیان آزازی منه که افتاج به زورگ لزوره کن رنگ بل شقام نبه بلام تالاک و بردوامه و بو کاری دوام اوی دا توانیم بی کن رخراوکانی و کمافی روی هنگا و رخراوکانی دی که اوی که او سرکتانه او تونو تیجیانه او لسدار درانانه که حول برین که دنگی نو دولتی بردوان با دروست کن نیشان بدرد و همو او نوانه که بافی دکن او بلگانه که بلاوی دکنه و که کماری اسلامی و رجمی ایران نتوانه لبه دنگی ده خلکی ایران بکوجد و خالی سیمیش اوی که دیاسپورا واتا من پیم وای قوناغ خباتی دیاسپورا لشورشی جنجیان آوادی و بطیبتی لو دو سالی دوائی ده کوتو تا قوناغ کی دی کوا لباری لو بی کردن و لباری کار کردن که من پیم وای اوا لکه گلو رگانی که ده توانه کار بکرد و اوی که بون منحمن او هیوایا بجورگ لجورکن او خبات بشگ لو خباتی ها که هم تی ده افتا بردامین و کچون که اسلام باسی ده کن همیش پیشتر همان بوا
0: وگ برستیشتان آگا دارن رجم اسلامی ایران دمه که فشار لسر حکومت یاری می کرسانو پارتکان زیاد دکات بولو زیادتر دالده ندانی هیز اپوزیونکانی رجلاتی کرسان ای دوی امریکوتن ایران و امریکا رجم اسلامی ایران دست کراوتر نبید بو فشاری زیادتر لسر هیز اپوزیونکانی رجلاتی کرسان
2: دتوانم بلام نیگرانم لودا بوتیش لبروی که که ایران لعاصی دیپلوماسی دا مدورگ لدورکان لگلولاتانی نیو دولتی رایگ دا کبید ایم دیتو مانه که حمله نیوخوف شارک دروز دکار و همیج لعاستی ناو تیدا وکو لان روشالاتی نیوراس و هیکی گلوانه حرمی کردستانه اما پیشتریج او دوخمان دیتو کل 2022-2023 رجیمی ایران لرگه گروپ پروکسه که خوی لعراق شیعه کن توانی لگل حکمت ایراق پیک بیو پاشانیج گوشار بخات سر حرمی کردستان بو اوی که حزب کردی کن راب جوزد و جبه زورگ لزورکان پشتیوانی کن زور نمیدد اما دیتمند که کمال زحمه جرسان و رو ها کمال کن بگشی بدخو بشه کن بو سرداش رای گوزدن و هاو کاتیج او پشتیوانیانی وگ زرنه بو گوشاری که زورتری هن لسر بو و بجورگ لزورکان داوان دهر که لتکشیان دامان زبویا هر کاتی که دبیتا ترسری دیپلوماسی من پیم وایا همیشه فشار لسر حزب کردی کن زورتر دبید دا اگر گریمانی که اگر او رکوتنی ایران و امریکا بجورگ لزورکان بچیتا پیشو سرب کود من پیم وایا دکری سيدانا احتمال لهرمي كردستان ببيني أمج أويك لآفتي نيو دولتيو ياخو لآفتي ناوتيو نيو خويدا إيران رنگ ببهي السربيت وأقل لآفتي نيو دولتيش دانا بيت وتيدي كا USA يعني خود أمريكا ناتوانت كا شاري بورمونة شمبلي هزي سربازي وشر جي إيران بكار بيني لو كاتدا إيران أولويت داد با أويك فشار بخاطة ترحيز بكردستان لهرمي كردستان وأويك إيرانيش لو حالت دا سلم بدورك لدورك لأصي ديبلوماسي دا دلا من لو ركوتنيك إمزايدك باس لو نكرا وكا حلسو كوتي رجمي إيران لقل بروكسي كان وهاوكاتج لهريم كردستان و لهريم كداتون دبه دابو يو دستي إيران أولا دا كاد بو إفشارة كان زور تربكات هر إما لإصا جو مانا لكاتك دا إصا لمانجي أبريل و بدورك لدورك لمانجي ماجدا كشر جرا وأجر بسكرا بلان كوماري إسلامي إيران زيادة لفنزام وشكو دروني بوسر يزا كردكان نادوا أوز لدوين رابورت لهنغاو بلاو مان كردو توكا دوين بلاو وتوكا ورده كاري زور تريتا دا الزابويا هو تكري ممترسيكي راستا وخوبة بوسر جياني كفاني مدني لحريم كردستان حوكاد بوسر يزا كردكان كانش لده حريم كردستان
0: شرير خان كاريگري أمريكا وتنا لسر عبوري وآسايشي ناو چكو جيهان چون دبينن يو
2: كورد ناوه دا من تيم وايد كاريگري او ركوتنا دكري اريني بي لعاصيني ودولتي دا بو ويكا گروي هرموز دكري توا رنگ بي نرخي نوت بيت اخواري و بجورك لدوركان بازار زيگري دبولين بخور ببينت كا او يكيق لگرين ترينة كان بلام دريج ناوه دا من كميق رجبين ترين بوتي چونك دكري او ركوتنا سيگنالك با اوتوريتار او رجيمانه بداده خود او رجيمه ديكتاتورانا که دتوان هرش بکن با ولاتانی دروسی هن دتوان هرش بکن با یا خود بونمونه گروه هرمز که گروهی که نو دولتی ببستن لکاتی ده که مثلا سرطاوی نو دولتی و برزگایی نو دولتی ده کرد و هاوکاتیش بونمونه هرشب که لروی برنامه اتومیه که و بلام لهمان کاتیش ده بیت سرمیزی دانستان و برگارکان و مردکانی خوشی بله تو بزرگ لدرکان باشی بسیت سر که اصاده بینین لو خالانی اصاده یکی گلوانه ایران که دلان نبی هرشی سربازی بکن دو اوی که گماروکانی ایرانی که لخالق رینگ کانیانه و هاو کاتیش اوی که صندوقی که پاری برا پاری که دیاری کراوه لرشالاتی نوراز بکره تو کولاتای نوزه که هاو کار بونو ایران بتوانه سود لصندوق قور بگره
0: 300 ملیار دولار
2: بله راسته او صندوقه و امریکا داله او 300 ملیار دولاره امریکا دابینی نکه چون که جی دی فانس کتی ایمه لپولی ماليات ياخد او زكاته او بروكه لخلقي امريكا ديت اما او صندوقه دابين ناكن كواته ولاتاني نيوسك وكواته ولاتاني عربي وبرحل او ولاتاني روشالاتي وراسن دابي باري او صندوقه 300 مليار دابين بكاد واقربا تايبت مندي بلين روشالاتي وراسي جدا خالك اما نبير من بيتك اسرائيل بوركوتنا خوشحالنيا ناتانی ها کتویتی که اما خومن پابن با رکوتن نبین چون که لنوان اما و ایران دانیه کواته بجورگ لدورکان دکره تا استاج چون بلای مترسی هشی سربازی توا و نروی و توا و دبینین که دکره بجورگ لدورکان بتوانه اسرائیل هشانه بکاتو اوی که ایران پیوال سبری شرن ذاتی بوا واجنی و اوی کاته که دینی سر کردستانی جوی که کاته که ایران لباری هم گماروکان و همیش لباری نرخی نوتوا دیهوه بزورگ لزورکان لباری آبوری و که اصفه دوخی که آبوری زور آلوز ایران و زور خراب ده هیا بتوانه که بزورگ لزورکان لورگسنی و پاری نوتو و هر وها لو گماروانی که او پاری باب گرتوا بکاری بین داره که دیک گروپ پروکسیکانی خوی لروشالات نیوراز بهست کاتو و به داره که جارکان لرای او گروپانوا فشار بو کردستان و بده به تیزه کردکانی روشالات کردستان دیگر لباشور کردستان بکارد
0: برستان وقت چالکوانی رخراوی هنگاو با مافکانی مروف چاوری چی لم ریکوتنه و تا دوی ام ریکوتنه دهاتوی ایران و روشالات کردستان دکن
2: بله دیره چاورانه کنده به لواقع و بیبینی رنگ به اوی که ام بیخوازش دکی دی که به اوی که او ریکوتنه نتوانه دوخی مافی مروف لیران ده باشتر بکات اوی که با پی راپورت اکن همو دیاره و میجوش نشانی داوید هر کاتیگ ایران لآسین یو دولتی بارکوتنی دکن لباری دیپلوماسی و جوری سرکود لنیو چورتوی ایران دا زورتر دکاتو و فشارکان زورتر دبید اوی که تاوروان دکرد بونمونه لیزکانی اپوزیسیون چه اوی که لدیاسپوره چه اوی که لحرمی کردستان یا اوی که لنیو خود سالاکا دبی کمیگ زیره کانتر هوشیارانتر کار بکرد بو اوی که او روت دیپلوماسی وانه کد که شرح کن زور به بیوی اصلی نیو دولتی لیه بیت سرخد اوی که رخ راو مافی مروفی کن بون مونه ایمو که هنگاو ده توانی بکن اوی که دکومنت کن یا خود او بلگانی که برده دست مانند سب ناو سلسر سدارده کن وکو که تا اصلاش کردو من راپورتی زیواز بلاب کنو بو اوی که بتوانی ناوانده نیو دولتی کنی وکو نتوی گرتو کن و هر وها پلمانتاران اروپا و ناواندان بینی نسرخد اوی که لطایبت و روشالات کردستانی اوی که او خباتی که استا کردومان بردوان بین و هاوکاتیش با اوی که بونمونه روشالات کردستان لنو ناوانده دیپلوماتی کن یا خوله نو سرسر دیپلوماتی کن و بتابتیش لن ایران با گشتی داون نبید و نشانی بدهی که روشالات یکی گل نتوکان لیران دا که همیشه و دایم بردوام خباتی کدو دیجی و رجما
0: لگل برس خاطوش در باپیری چلکوان رخراوی هنگاو با موافقانی مروف در باری نو روچ رکوتنکه نیوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر نو چکا ایران و روشالاتی کردستان دوام زور سپاس شلر خان با حلسنگانو زن ایرانه
2: زور سپاس با ایو مندونه بن کاسمو
0: کردی رکوتنکه نیوان واشنگتن و تهران به دو قناق جا بجه دکرید قناق یکم شاز روش واشنگتن پابند دوید بایی هیچ سزایی چی نوی لسر کرتکانی بانک کشتیوانی و نوتی ایران داننید. لبرانبر دا ایران پیتندنی یورانیوم را دگرید. هرشی گروپ ملیشیاکان را دگرید و تپرین لهرمز آسایی دکاتو. قناق دوم لادانی همیشه سزاکان تنیا کاتک دوید که ایران رکوتنی چی گشجیر با حلوشانوی جرخانی اتومیکی واجوب کد. اسرائیل و کنگریس و نیگران سر رای گشبینکان سه بربسی سرچی لبردم رکوتنک داهن لامریکا لند سیگرا همو جماریگ لیاسادانرانی کنگریس پروژه 300 میلیارد دولاری که به پیشکشکنی پلانی مارشال به دجمن نو دبنو دیجی وستاونتو لیران لعنتون روکان و میدیاکانی وگ روشنامه کیهان رخنه تون دگرنو دلن تیمی دانستانکار کارتی گوشاری هون بزیان لدست دوا ببی اوی پاری کاشیان دست بکیوت. لناوچکا اسرائیل دودلی چی زوری نشان دوا سپاکی لآمده باشی ده هشتوتو بو هر اپراتیونی چی سر بخودجی ده مزرع اتومیکان ایران اگر تهران به توای پیتندن را نگرید. به پی حواله چی مالپاری شارپریز اسرائیل لبر امهو کارانا لرکوتنکی ایران و امریکا نیگرانا. دوی راگینی لیکتگشنکی نیوان ایران و امریکا نیگرانی و نارضایتی چی قول لدوخوی اسرائیل دا بلاو بوتو. تناند برل راگینی رکوتنی سرطاییش زورگ لسیاسی اسرائیلیکان ام هنگاویان بخراب وصف کرد. حکاری سرچی ام نارضایتی اویا که بلگا نامکا باسی لبرنامه موشچکی ایران نکردوا که تل ابیب و کرشه چی بنیادی سری دکا تروها دوسی پشتیوانی کرنی تهران لگروپا چکدارکانی نوچکا وق حزب الله للبنان حماز لغزه و حسیکان لیمن پیش جخرا شارزاین اسرائیل نیگران لوی که ام بابتا گرنگانه لدخکدانی موسیقی

جگره جاکانی کسمو کردی لیره دا برنامه ام افته کتایی پیدید لیه تن نچید دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20 تا 21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته ام پشکش کردن لیره دا مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسودهی تن بود خوازم.